0: アーシンフフワ
1: シカシサシャンペンペアオアワアワピティシンダモブタバドシンカプシェバカマピピニソロフォーモキミワイピルロフィンソロイサラベソテカマタプリフシコエプカマグダレカマグダレチアブトメマテロラトベリミワオマネシェアカマソロジソロキプレダキリオフォディシケオコロオンライト
0: I'm sorry.